0: ہلو فرمائش.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ؟
1: بہت اچھا سر, آپ ٹھیک ہیں سر؟
0: بالکل, ہم بے حد ٹھیک ہیں. اور آپ سنائیے, آپ کیسے ہیں؟
1: بہت اچھا ہے سر. وہاں پہ لیہ میں کیسا موسم ہے آج؟
0: آج تو موسم گرم ہے, لیہ میں اچھی خاصی گرمی ہے.
1: ہاں سر, یہاں پہ بھی سونا مرگ میں بھی بہت گرمی ہے.
0: بالکل بالکل. اور کیسا چل رہا ہے آپ کا کام؟
1: بس بہت اچھا چل رہا ہے سر. میرا نام لطیف احمد رینا.
0: جی لطیف صاحب, بالکل بالکل لطیف صاحب. اور سنائیے, کیا حال چال ہیں آپ کے؟
1: بس ٹھیک ٹھاک ہے سر, بس 4 بجے سے لے کے ابھی تک میں کرتا رہا کوشش.
0: بالکل, بہت بہت شکریہ لطیف صاحب آپ کا کہ آپ نے کوشش کی اور ہار نہیں مانی اور اسی لیے آپ کا کال لگ گیا.
1: ہاں صحیح بات ہے سر.
0: بالکل لطیف صاحب, اور سنائیے آپ, کیا چل رہا ہے آپ کے وہاں؟
1: بس سر تو کرتے ہیں اپنی یہ اب تیاری, پارسل جانے کا تیاری کر رہے ہیں.
0: بالکل, ابھی کچھ ہی دنوں میں امرناتھ بھی شروع ہونے والا ہے.
1: وہی نا, اب تو سب تمبو وغیرہ اور ٹینٹ وغیرہ سبھی لوگ وہاں پہ جا چکے ہیں, گھوڑے والے بھی جانا ہے.
0: تو آپ بھی وہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟
1: ہاں سر.
0: بالکل بالکل, بہت ہی اچھی بات ہے. گانا کون سا سننا چاہیں گے آپ؟
1: پھول گلاب کا.
0: پھول گلاب کا؟
1: ہاں یہ والا.
0: جی بالکل, آپ کے ساتھ ہمیں کون سن رہا ہے لطیف صاحب؟
1: یہ رکیش کمار ہے شملہ سے.
0: جی لطیف صاحب, آپ کی فرمائش پر پیش کرتے ہیں یہ خوبصورت سا گانا.

0: آزاداری کے دوران عقیدت مند مرثیہ نوح خانی کر کے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی عظیم قربانیوں کو یاد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ہماری نامی نگار شبیر الزماں۔
1: سری نگر میں آج انجمن شرعی شیعان کے زیر اہتمام سب سے بڑا جلوس عزا گلشن باغ سے امام بارگاہ زڑی بل تک منعقد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے ذوالجناح شریف میں شرکت کر کے کربلا کے شہیدوں کے تئیں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ وادی میں ایک اور بڑا ذوالجناح شریف کا جلوس میر گنڈ سنگھ پورہ سے برآمد ہو کر مرکزی امام بارگاہ بڈگام میں اختتام پذیر ہوا۔ یہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند سینہ کوبی کرتے ہوئے اور پرنم آنکھوں کے ساتھ سراپا ماتم کنا تھے۔ بارہمولہ، کپواڑہ، بانی پورہ، گاندربل، پلوامہ، شوپیان، کلگام اور اننت ناگ اضلاع کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں بھی آج عاشورۂ محرم کی روح پرور تقاریب منعقد ہوئی۔ بڈگام سے شوکت شاہ کے انپٹس کے ساتھ آکاشوانی نیوز کے لیے سری نگر سے میں شبیر الزماں۔
0: اس وقت عقیدت مند شام غریبہ کی تقاریب میں شریک ہیں۔ سری نگر میں یہ تقریب مولوی عمران رضا انصاری قیادت میں جاری ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زڈی بل سری نگر میں برآمد کیے گئے ذوالجناح جلوس میں شرکت کی۔ انہوں نے آزاداروں میں مشروبات بھی تقسیم کیے۔ نیشنل کانفرنس کے اہتمام سے آج سری نگر کے عالمگری بازار چوک میں ایک سبیل لگائی گئی۔ اس موقع پر پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلی عمر عبداللہ، ان کے مشیر ناصر اسلم وانی اور ترجمان اعلی تنویر صادق نے آزاداروں میں مشروبات تقسیم کیے۔ اس دوران پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ٹنگ مرگ میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں منعقد کی گئی ایک مجلس میں شرکت کی۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے بھی زڈی بل میں جلوس عزا میں شرکت کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم عاشورہ کے موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے دیگر شہیدوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ کربلا کے ان جانساروں کی شہادت ہمیں آج بھی سچائی اور انصاف کے لیے ڈٹ کر کھڑا رہنے کی تحریک بخشتی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی کربلا کے میدان کارزار میں حق و صداقت کی علم بلند رکھنے والے شہیدوں کی عظمت کو سلام پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ میدان کربلا ہمیں شجاعت اور قربانی دینے کے اقدار سکھاتا ہے۔ حقانی میموریل ٹرسٹ کے سرپرست سید حمید اللہ حقانی اور ٹرسٹ کے دیگر زعما نے امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ واقعہ کربلا ہمیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے اور حق کے ساتھ کھڑا رہنے کا درس دیتا ہے۔ یوم عاشورہ کے سلسلے میں وادی کی مساجد، خانقاہوں اور بکاجات میں دینی مجالس کا انعقاد ہوا۔ نماز جمعہ سے قبل خطیب حضرات نے واقعہ کربلا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کی۔ علم صاحب نرورہ میں منعقدہ ایک پروکار تقریب میں عاشقان اہل بیت کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خانقاہ پامپور میں نماز جمعہ سے قبل میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی اور مسجد شریف سید یعقوب صاحب سنوار میں امام و خطیب محمد حسین قادری نے واقعہ کربلا بیان کیا۔ مختلف اضلاع سے ہماری نمائندوں نے اطلاع دی ہے کہ یوم عاشورہ کے سلسلے میں عزاداری کے جلوس برآمد ہوئے، جبکہ کئی مقامات پر خون کا عطیہ دینے کے کیمپ بھی منعقد کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جولائی کے پہلے ہفتے میں شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں تمام تر انتظامات اور تیاریاں پیش کی مکمل کرنے کی ہدایت دی ہیں۔ اننت ناگ میں شری امرناتھ جی یاترا سے متعلق دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس کی خطابی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ غیر یقینیت کے اس دور میں یہ یاترا ہمیں کثرت میں وحدت کا پیغام دیتی ہے۔
2: شری امرناتھ جی یاترا اس بات کا سندیش دے رہی ہے کہ آستھا کا واسطوک ادیش سماج کے سبھی لوگوں کو جوڑنا ہے۔ اس ارتھ میں یاترا کیول ہندو شردھالوؤں کی یاترا نہیں بلکہ مانوتا کے ساجھا مولیوں کی بھی یاترا ہے۔ پچھلے دو تین ورسوں میں جس پرکار سے وکاس اور سنرکشن کے ساتھ اس یاترا کو آدھونک سویدھاؤں سے جوڑا گیا ہے، میرا وشواس گہرا ہوا ہے کہ امرناتھ جی یاترا بھوشیہ میں گلوبل اسپرچل ٹوریزم کا سب سے مہتوپورن کیندر بننے والی ہے۔
0: لیفٹیننٹ گورنر نے پہلگامی یاترا کے نون بنیادی کیمپ کا دورہ کر کے وہاں شردھالوؤں کے لیے کیے گئے انتظامات کا برسر موقع تفصیلی جائزہ لیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے قومی گیت وندے ماترم کے تخلیق کار بنکم چندر چٹوپادھیائے کو ان کی جنم جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ آن جہانی کی ادبی خدمات حب الوطن اور تہذیبی افتخار کی زندہ مثال ہیں۔ بہار کے قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر ڈاکٹر پریم کمار اور ہماچل پردیش کے وزیر تعلیم روہت ٹھاکر نے کل سری نگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی۔ عمر عبداللہ ڈاکٹر پریم کمار نے بہار اور جموں کشمیر کے مابین باہمی تعلقات اور مشترکہ مفاد کی کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ ہماچل پردیش کی وزیر تعلیم کے ساتھ ایک علیحدہ میٹنگ کے دوران وزیر اعلیٰ نے تعلیم کے شعبے میں ادارہ جاتی شراکت داری کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر تعلیم سکینہ اتو اور دیگر کئی شخصیات بھی موجود تھیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں جموں کشمیر کے سابق گورنر انیل ووہرا کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے جموں کشمیر سے جڑے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی بھی موجود تھے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ آج منشیات مخالف بین الاقوامی دن ہے۔ اس دن کا مقصد منشیات کے استعمال اور اس کے کاروبار کے منفی اور مضر اثرات کے بارے میں جانکاری عام کرنا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے ملک میں اس بدعت کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نئی دلی میں نارکو کوآرڈینیشن سینٹر کی 10ویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ سرکار ملک کو اس لعنت سے پاک کرانے کے لیے پرعزم ہے۔
3: آج ہمارا دیش نارکوٹکس کے خلاف لڑائی کے ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ آنے والے 3 سال طے کرنے والے ہیں کہ نشہ ہم پر وجے پراپت کرے گا یا ہم نشے پر وجے۔ اور میرا آپ سب سے ونمر آگرہ کہ دیش کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے یہ لڑائی ہم نے جیتنی چاہیے، دھڑتا کے ساتھ جیتنی چاہیے اور ہمارے سنیکت پریاس سے جیت۔
0: آج کے دن کی مناسبت سے نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کے مرکزی وزارت مائی بھارت پورٹل پر نشہ مکت کوئز لانچ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عوام کی شراکت داری سے نشہ مکت بھارت ابھیان نے ایک جامع مہم کی شکل اختیار کی ہے۔ انہوں نے منشیات سے پاک وکست بھارت کی تعمیر کو یقینی بنانے میں ہر شہری کا تعاون طلب کیا ہے۔ منشیات مخالف بین الاقوامی دن کے موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ ہمیں نوجوان نسل کو اس بدعت سے چھٹکارا دلانے

0: کے لیے اپنے عزم کا ارادہ کرنا ہوگا۔ دریاسنا جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں۔ منشیات کے خلاف ایم سی کا پیغام،
1: ڈرگ اسمگلنگ ریلوے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، اس کا آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چالا چل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ریگل لین سری نگر کے ٹریڈرز یونین کے صدر شوکت احمد بٹ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: منشیات کا یہاں پہ بڑا عروج ہے، خاص کر ہمارے کشمیر میں۔ میری تو یہی گزارش ہے نوجوانوں سے کہ ڈرگز سے دور رہو، اپنی زندگی کو سنبھالو، اپنا فیوچر دیکھو، اور ہمارا پولیس جے اینڈ کے آلریڈی اس پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور ان سے بھی کافی گزارش ہے کہ اس پہ آپ برابر دیکھ ریکھ رکھیں تاکہ اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ دیں۔ ہمارے لیے بہتر وہی ہے اور وہی ہمارے لیے ٹھیک رہے گا۔
0: منشیات مخالف دن کی مناسبت سے جموں صوبے کے راجوری ضلع میں منشیات مخالف ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ منشیات کی بدعت کا خاتمہ سماج کے ہر طبقے کی ذمہ داری ہے۔ راجوری میں منشیات مخالف واکتھان کا بھی اہتمام ہوا، جس کو نائب وزیر اعلیٰ نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ منشیات مخالف بین الاقوامی دن کے سلسلے میں بی جے پی جموں کشمیر کے اہتمام سے جموں میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر پارٹی کے پردیش صدر ست شرما اور جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے ڈرگ فری یوتھ ایمپاورڈ انڈیا کے موضوع پر پارٹی کی کتابچے کی رسم اجرائی انجام دی۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان درابی نے آج راجوری میں شاہدرہ شریف کے مقام پر بلند پایا ولی بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات رواداری اور امن امان کا درس دیتی ہیں۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدۂ کربلا کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈاکٹر اندرابی نے وہاں حال ہی میں تعمیر کی گئی جدید ترین جامع مسجد کو عوام کے لیے کھول دیا۔ انہوں نے درگاہ کے احاطے میں بنائے گئے ایک نئے گیسٹ ہاؤس کا بھی افتتاح کیا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما نے کہا کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی نے اپنی پوری زندگی ملک کی یکجہتی اور سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے وقف کی۔ جموں صوبے کے کٹھوا ضلع میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی سمرتی پکھواڑا موضوع کے تحت منعقد ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آن جہانی مکھرجی نے ایک ودھان، ایک نشان، ایک پردھان کا نعرہ دے کر جموں کشمیر میں بھی ایک تاریخی مہم کا آغاز کیا تھا۔ اس دوران پارٹی کے ترجمان گورو گپتا نے پاسپورٹ اور شہریت سے متعلق کانگریس کی جانب سے دیے گئے مبینہ بیان کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ پردیش بی جے پی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے کہا کہ جموں کشمیر میں اس پارٹی کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں اور لوگ پارٹی کے ترقیاتی ایجنڈے سے مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے شمالی کشمیر میں بانڈی پورہ ضلع کے گریز میں پارٹی کے دفتر کا افتتاح کرنے کے موقع پر کیا۔ تقریب پر پارٹی کے سنگٹھن منتری مدثر وانی اور دیگر کئی لیڈران بھی موجود تھے۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے حکومت پر لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم نہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے اسپتالوں میں ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کی کمی کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزارت تعاون کی جانب سے سری نگر میں سہکار سے سمردھی، ویژن سے زمینی حقیقت تک کے موضوع سے 8ویں 2 روزہ قومی کانفرنس جاری ہے۔ کانفرنس کے پہلے روز بھارت کے کوآپریٹو کے شعبے کے مستقبل کے ویژن اور نقشہ راہ پر غور و خوض کے لیے زمینی تجربات اور حقیقی حالات کو بنیادی ستون قرار دیا گیا۔ کانفرنس میں قومی فیڈریشنوں سے کہا گیا کہ وہ مختلف سکیموں کے لیے ریاستی سطح کے مطابق منصوبے تیار کریں اور ان کے نفاذ کی باقاعدہ نگرانی یقینی بنائیں۔ قومی کانفرنس میں تیز رفتار عمل، درآمد اور ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے آئندہ 6 ماہ کے اہداف کے حوالے سے قابل عمل نکات بھی سامنے آئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 28 تاریخ کو اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کریں گے۔ یہ اس پروگرام کی 135ویں قسط ہوگی۔ پروگرام صبح 11 بجے آکاشوانی اور دور درشن کے پورے نیٹ ورک پر براڈ کاسٹ کیا جائے گا۔ پروگرام کو اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، پی ایم او اور اطلاعات و نشرات کی وزارت کے یوٹیوب چینلز پر بھی لائیو اسٹریم کیا جائے گا۔ مرکزی سرکار نے صنعت اور کمرشل صارفین کو ایک بڑی راحت دیتے ہوئے کمرشل ایل پی جی کی سپلائی لیول مغربی ایشیا کی بحرانی صورتحال سے پہلے کی سطح پر بحال کر دی ہے۔ ایک بیان میں پٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزارت نے کہا ہے کہ ایل پی جی کی بلک سپلائی بحرانی صورتحال سے پہلے کی 50% حد تک بحال کی گئی ہے۔

0: اور لبنان میں استحکام اور غزہ میں تعمیر نو کی کوششوں کے تئیں اپنے عہد پر زور دیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور جی سی سی وزارتی کونسل کے موجودہ چیئرمین بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی نے اس میٹنگ کی معاون صدارت کی. میٹنگ میں جی سی سی رکن ممالک کے وزراء خارجہ اور جی سی سی سیکرٹری جنرل جاسم البدیوی نے شرکت کی. آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدت و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے گئے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ محرم ہمیں حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جس سے شجاعت ہمدردی اور حق و انصاف کے تئیں پابندی کی اقدار کو تحریک ملتی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ مقدس تہوار معاشرے میں یکجہتی امن اور باہمی عزت کے بندھن کو مستحکم کرنے کے لیے لوگوں کو تحریک دیتا ہے. عاشورہ محرم کے موقع پر آج وزیراعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دنوں کے درمیان گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے کئی حصوں میں جنوبی مانسون نے مزید پیش قدمی کی ہے. شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اس ہفتے کے دوران شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے. اتر پردیش پولیس نے ان 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن کے نام شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر عطیہ کیس میں دائر کی گئی پہلی ایف آئی آر میں درج کیے گئے ہیں. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. آج اجودھیا میں ایک عدالت نے رام مندر عطیات معاملے میں گرفتار 8 ملزمان کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا. ان ملزمان کو ان کی گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا. ایودھیا چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں استغاثہ کے افسر کے سی ورما نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ ان کا ریمانڈ بروز پیر 29 جون تک بڑھا دیا گیا ہے. جرمنی میں منعقدہ آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی شوٹروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغے حاصل کیے. بھارتی شوٹروں نے پسٹل اور رائفل کے مقابلے میں بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے 7 سونے، 8 چاندی اور 9 کانسے کے تمغے جیتے اور ان انفرادی غیر جانبدارانہ کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے 14 تمغے حاصل کیے. اٹلی 10 تمغوں کے ساتھ تیسرے مقام پر رہا. بیڈمنٹن میں بھارت کے رونق چوہان آج فلرٹن میں کھیلے جا رہے امریکی اوپن ٹورنامنٹ میں بڑا الٹ پھیر کرتے ہوئے عالمی نمبر 6 اور مردوں کے سنگلز کے اول درجے کے کھلاڑی چینی تائپے کے چاؤ ٹین چین کو سیدھے مقابلے میں 21-17، 26-24 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. مردوں کے سنگلز کے ایک اور مقابلے میں کدامبی سری کانت ملیشیا کے لی جی جیاؤ کو 21-14، 21-13 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. خواتین کے سنگلز میں تنوی شرما، رکشتا شری اور دیویکا سہاگ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. 5ویں درجے کے کھلاڑی تنوی شرما نے چنئی تائپی کی تونگ سی تونگ کو 21-12، 21-19 سے شکست دی جبکہ رکشتا نے چین سویو کو 21-4، 21-19 سے ہرایا. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیر داخلہ امیت شاہ نے منشیات کے کنٹرول سے متعلق 6 سالہ ویژن دستاویز کا آغاز کیا. انہوں نے منشیات مخالف مہم کو اور مستحکم کرنے کے لیے بہتر تال میل اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا. مرکز بھارت برطانیہ تجارتی سمجھوتے کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی غرض سے ملک بھر میں 1000 مشاورتی افراد تعینات اور تجارتی پورٹل کو اپ گریڈ کرے گا. وینزویلا کے زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے. بھارت نے ہنگامی راحتی ساز و سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کے 2 جہاز روانہ کیے ہیں. امریکہ اور ایران نے مزید کسی جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی غرض سے براہ راست فوجی مواصلاتی چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے. جرمنی میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی نشانے باز سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغوں کے ساتھ سر فہرست رہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. We'll be right back.
1: ngaje akashwani le ne jwin ji kain chane chu chu khudang phet charu kasata dering le na nga yume ashura sti azat kane skola radio report dikrim jik sana jat dikrim phulkan riksin norbu.

0: Lanjas yang dini letrom senanga yume asyure jak stia zade skaps Alamdar Health Society chorne blood donation kem yanna thak chinba sala zache si shnasa jigi taldik zate yotpin. Lanjas yang iskaps tsokspa thak chinba sala zache si I kemi skola inna tsokspe tipa skujaps tosi fusel la tiba chospa kongis izuk mulzas
1: to mishur saruk ne falangata I thage chimba o gata in mahram jaga azuk chon yos tola donation camp sal yos tola so pa I camp bo gata imam hoseni gata shahada di azui gata mil na chamshik fayda thop do kala le te gata ngaji sambajik sal te ngaji I donation bote jan 2000 na ngaji guzuk jato ngira so pa tenne kane fala drink sapa gata 2600 ma ngaji thage chimba gata hospital So, in the Yampung, Alamdar Health Service, many hard time at the medical department, the Kolama to Jejunale. Kikoni collaboration in Yampungata, Azuko program on transport charge as Jargale. So, by the Nana Yampungata, Alamdar Health Service, young program, young Dulin, Dialata, Yontishan Tusinata, laboratory, Kamata, money, Yun Sang Yun, Azukangata, Penitorikangata, Makam, Azuk, minimum. Azui gaje laboratory gaje setup zate to inshallah ngata yonche chani jachi kaji na ngata tyo ngaje azuko I mimase azu na ngata pulches ni ala chamala la kase
0: atyo na dilin ja pina dilin ngata I kani je ssb skundun ngata I kas kunor se tula tu zate tyo na chosor se tuzmi chamna tu zate zate dokte ni kamze la sun se sponman ngata I kas tu zate ni je kas ki ni dilin ja azu pika kemi skor bale
1: ni ssb sir la ma tuje che jun ko ngaje guest se sulla ngata I kadrin program ya I guess it's like finish kadala tening ata ata former executive council ata mehdi sahab ya le ata former executive council ata ka muntas sahab ko jukte tin tene anjumani tipa ata ladakh sa buddhist association tipa ata ka chiring lagru sahab jukte tin ata monin islami tipa ata tipa jukte tin shodale ata ya le tena nyapo nyapo ata yang as ata donors ma ma ko ata diring ina registration nyampo ata kichona no kale diring nika ka registration bu khetang aja lochi gi thak ba ja diring ikane thoban so dale ka nga ta I thawn nga ta kitang thoring nga ta hospital cinema goshes gozdo meto ya nga ta jammu khachul la gozdo meto nga ja I diring mahrami I azuk bina nga ja te same requirement bu pura nga ja complete charu gya nga ta lochi gi nga ja this kal bu ka saka chu
0: ka juk chhu du la tika ji in na mi ma su tu sa te ikas ko nangi ji ka kin ma salam dik sar
1: ona le ban nga ji de dasat sa pa ta in a blood donation in nga nga ta chi nga ta donate chosta no pale mata mane itena ata choslu ka ngaje mane sta mano gal ka chosla tan kan no ka azu gal man tis met kya gal ata yu nik nietik na pong ata start zato ata 2000 ni falate na nik nieti na po dasa sa pata dul na yo to tene ina donation na ata ata dasa na ngaje re dasa ya khurang thak pura ping ping sang jesi ke ya na mir gal ata che jena tisam shi ka hospital la capacity met basang shko dale so patte fi ngaje dasa ya filal jinga registration ji zada dia le ata ming un blood donors group diste so ba yonche chen ngaje nam gozdum chana tene khona bu contract jatpa tenga ta te requirement sama in ka complete an chara shoda le
0: langes yang nam I nyangani chomskorbo le jama majidi dunla le bachik tang yam po mimansi sokspa chen mojik skyot kabenanga anjumani monul islam le tipa skujaps mohammad shafi la sui sokspa yume ashure jartang delpe sokspa sumshat zat
2: gejaran sangmala thukgizino diring atang ika azadar sangma jamash kote dunne kona kone na samshigi ngata diring I ashura I jak pusi azadar tona nga po lara sina jukskan tena na le jukskan lena na ka kona kone na ngata diring I jak po ashura ol sin na ino ashura wa historical ngata ziks na sangme sang ashura jaga ma mangpo waka chik songka dunne na Quran Kareem na justot kya dunne history na justot kya mat sangme sa azim waqat po songka Imam Husaini shahadat po Imam Husaini shahadat po bani na insaan zinda yodyot sokste luzlu sakpale lusha zino tena chang shak mat kya Karbala meydani na samshi ki qurbani adl aur insaaf aur zulm aur tashaddud ke khilaf samshi qurbani sa bani na insaan ke liye bahut bada sabak hai تینا کزو کزو ہر بار استعمال چوس کیا کہ جاسم والا تھکو جو تینو شو بن چوس دے حالانکہ دریا دن نیوت کیا تے کم مائن تیل دین ینگ چی چونگ انچے سے ہر بار سمم استعمال چوس دے باطل کے سامنے من ہرگز امام علی مقامی امام می تے ہتھیار تنگ چیز تے باطل دن لا go uches yazidi fauj dulla go uches mane azuk masong kya khon gawara ye qurbani uchino dir inna qurbani bhi wajay no dunne na adl insaf aur qurbani jazba ho dunne na pura kazuk mirex la stenkan ji odote sang mai pya lam jistana jate dir ngata ai thongches mai sawak sigino yongches yani jage na ngatang sangmang qurbani uchino zarkan bo chikta rai ka te qurbani chuche singata ai कोशिश चुचेस अमल चुचेस कोशिश चुचेस तो मा खचाने नो दिने इमाम हुसैनी कोनी चमशि कुर्बानी नंग को चमशि अजुक जात ते ओ मदाई नी ना जख चुचेस मदा नंगो ना इमामी चमशि कुर्बानी साल तो ते कुर्बानी वही तू चुचेस ते कुर्बानी वरा अजुक पे ना पापचेस ते ओ पाप ज्ञान अदा इंशाल्लाह कभी भी गदा ते में ना नुकसान में हूं कभी भी मैं नुकसान में हूं
0: Langes yang testing ne sokspace caps anjumani imamia le tipa skujabs asharabali barche sokspa iragai karbale snaseka hazad imam hussein tang kongi nangmi thopa tang mimans guni tangpe soga rangshok salat jati no yang dirin ijak siches pekane kazuk labjare thobano mola jatin jik tang izuk mola jat
3: dirin ijak po alam islamina insaniyat de khater kazuk qurbani jik tang یا انسانی درجہ انسانیت درجہ او کا حد کا لپ چو کوشش چن پن تے کا لپ کا نہیں جاچ گن دین عالم اسلام نا مشنٹے سرکا چن اس پیرا جی چے زنا اہل رسول اہل بیت علیہ السلام کا ایزوک او گیل جی پھول جی او گیل جی تانس کا اس پا من پن کا اس پا من پن ان نس کیا صداقت مون چوک چے سی پیا صداقت تا قیامت قائم لشک چے سی پیا صداقت کنے ناتن سنگوا نک پھچ چے سی پھیا امام حسین علیہ السلام قران نانگ سنگ نان تھوبو نان یم پو کربلے نا کجو قربانی جی تان دیرینی جا پو ناتن سنگ می پھیا انسانیت دی خاطر اسار قربانی خاطر یان تے نا تو لا حدا بے کربلے خاطر کجو اعظم جی کھوتے ناتن سنگما دل کوشش چانن تے وی درش کھبن دیرین مصیبت دی تھوک پی کا حد نے تھا انتہا مصیبت انتہا چے جنا آل رسول کا آل رسول کا ظلم و ستم چھچے سو متن مسلمان گن سنگ میں پیا ما چھڑکا چنے اس پیرا یان اس با دیری ناتن شہداء کربلا خراج عقیدت پیش چونو چے جنا کوئی شہادت پہ جستے اسلامی شکل لو مچھا لوس یان تنا اترلا دیری ناتن سنگ ما کربلے کنے تو سبق چتو بانو کا سبق پو کلتے نتا صحیح مانوں نی نا نتا نن نا نتا زندگی کامیاب چھچے سے لاس زمانہ مون پو جی بوت کربلا واقعہ سون سے سنگ نے تا دور حاضر نا کربلے درس کو نکا عمل پیرا چھنا ہدب کربلے کا نتا سنگ ما ڈلنا مقصد پو ہا کو تے ڈلنا کزو کے ظلم و ستم نا دیرنگ دور نا مقابلہ جو نن نذر کان بو شہید رہبر معظم علی خان نے ناتنگ سنگ میں دلنا مثال زندہ چست سو حسین ابن علی مقابلے نا کزک شخصیت کزک میری گت بن کاونی ارادہ ان پن اسلام مسخ چوچے سے کاونی ارادہ ان پن حکومت چوچے سے بھی اسلامی اصول گنہ یہاں پو چھیڑ چھاڑ چوچے سے کاونی ارادہ ان پن دنیای ردو دے پیا اسلامی ویلوز گنہ یہاں پو چھیڑ چھاڑ چوچے سے کونی منشا ان پن لیکن حسین ابن علی تے چھنگما کھوڑاں نے شہادت تنگ سے کھوڑاں نے یہاں پو کھوڑاں ہونی خاندان فہم اصحاب کو نے شہادت تنگ سے یہاں تے چھنگما بالکل کامیاب چھاما چکس یہاں ناتنگ چھنگ میں پیا یوں چیس چانے توس کو نے پیا اسلام صحیح مانوں نے ناتنگ دنلا بورا زر تا دلی ناتنگ چھنگ میں کا ذمہ داری نکتے ہو ناتنگ چھنگ چکتے بھی کامل پیرا چھت میں لہذا یہ جا چھنگما یہ التماس دلی ناتنگ سماج نا سوسائٹی نا چی لگنا جی چھات نا چی دکھلا نو چی سے لاشک چی ہوت نا گتا ایز مسلمان ایز لداخی گتا کا فرض نو تیو نے خلاف دنلین چو چیس تیو نے غق چیس یا یوں چیس چانے گتا بیرکس کن کیوب چیس گتا جنونس کیوب چیس یا میچے ہو تن تک چانے لامی گتا اس تے پوچھے سی بیا گتا سنگا دیتے نا سنبا تنس تے ڈول گسانو یا گتا سنگا دیتے نا لا سنگ چو گسانو
0: Langas yang testing ne sur Space Caps یومیا شوری جک چیه زادی سکپس کربلای ناسے کا حضرت امام حسین تنگ کھونگی ٹھوپا تنگ میمانس گن تنگ یمپو کزوک میوس پاجیک سنستی نوک ایگونی سکولا ٹھوس سگا چچن جیک تنگ امامی جماعت مولانا مفتی غلام حسینی ازوک ملزاد
4: مدینہ آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے واقعے سے پہلے پہلے کم و بیش 5-6 مہینے تک رہے. اس اثنا کے اندر کوفہ والوں کی طرف سے جب کوفہ والوں کو پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید جیسے فاسق اور فاجر اور بدبخت اور ملعون اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا ہے تو انہوں نے خطوط بھیجے, انہوں نے وفود بھیجے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نواس رسول ہیں, آپ کے ہمارے دلوں کے اندر عزت ہے, احترام ہے, وقت ہے, آپ ہمارے یہاں کوفہ تشریف لائیے, ہم آپ کی سربراہی میں, آپ کی سرپرستی میں اور آپ کی زیر نگرانی کے اندر ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں تو اس کو اتنا سیریس نہیں لیا, لیکن جب بار بار خطوط آئے, بار بار وہاں سے لیٹر آیا, بار بار وفود آئے, بار بار بلایا گیا, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مکہ کے اندر جو صحابہ تھے ان کو بلا کر ان کے ساتھ صلح مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو وہاں پر تھے ان میں سے اکثر نے یہی رائے دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کوفہ میں جانا بہتر نہیں ہے, یہ کوفی وہی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے آپ کے خاندان کے ساتھ دغا بازی کی ہے, وہ دغا بازی آپ کے نظروں میں ہے, جنہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ دغا بازی کی ہے, جنہوں نے آپ کے برادر اکرم کے ساتھ دغا بازی کی ہے, ان کے ساتھ دھوکہ کر کے ان کو قتل کیا ہے, لہٰذا آپ کا وہاں پر جانا مناسب نہیں رہے گا. اس کے بعد مشورہ ہوا کہ چلو میں خود نہیں جاتا ہوں تو کسی اور کو بھیج دیتے ہیں, تو لہٰذا انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیج دیا. وہاں پر بھیجنے کے بعد پہلے پہلے تو حاضرات سازگار تھے, روایات کے اندر آتا ہے کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے تو شروع شروع میں کوفہ والے کم و بیش 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے. لیکن یہ بات جب وہاں پر یزید کو پتا چلا تو یزید نے وہاں سے کھیل کھیلنا شروع کیا کہ نہیں اگر ایسا ہوا تو پھر تو بیعت ہاتھ میں نہیں آئے گی. اس نے وہاں سے جو اس وقت کوفہ کے اندر کوفہ اور بصرہ کے لیے جو گورنر تھا نعمان بن بشیر اس کو ہٹا کر اس نے اور ایک بدبخت کو وہاں پر گورنر بنایا جس کا نام تھا عبیداللہ بن زیاد.
0: لنجس یانگتے سنگھ نے سخصپا سمشت سالزتن جیک تنگ مجلس علماء کمیٹی لیٹھی پا الحج شیخ زین العابدین اس زک ملزاد
5: یہ بات بے فکر انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ سب سننے کے بعد یہ سب دیکھنے کے بعد پھر بھی لوگ اس امام مسلوم کی مصلوبیت پر آنسو کیوں نہیں بہاتے, پھر بھی لوگ اس اسلام کے حق میں اسلام کو بچانے کے لیے نواسۂ رسول پہ آنسو کیوں نہیں بہاتے ہیں, یہ ایک سوال اٹھتا ہے. تو میں اپنے موضوع پہ جانے سے پہلے واقعا جسے کہ مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ کربلا کوئی داستان نہیں ہے, ابھی بھی کربلا ہمارے سامنے موجود ہے. ہم آرزو کرتے ہیں کربلا والوں کے ساتھ ہونے کے لیے, ابھی ہمارے پاس موجود ہے کربلا کے ساتھ دینے کے لیے, جگہ موجود ہے, وقت موجود ہے, ساعت موجود. کربلا میں کیا ہوا تھا, امام حسین کا پیغام کیا تھا, ظالم کی حمایت نہ کرنا, مظلوم کی حمایت کرنا, یہ امام حسین کا درس تھا. اصلی مقصد بیعت کرنا اس انسان کے جو راہ حق میں اپنا قربانی پیش کرے. آج بھی مسلمانوں کے لیے چیلنج ہیں اس دنیا میں بسے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کے لیے آج بھی کربلا پکار رہے ہیں, کربلا آج بھی آواز دے رہا ہے کہ کہاں ہے وہ انسان جس کے دل میں انسانیت موجود ہو, کہاں ہے وہ انسان جس کے دل میں مسلمیت کی حمایت کے لیے قوت ہو.
0: لنجس یانگ دلنگ یومے اشورے جک سی اسکپس لے ٹھوم سنگا یومے اشورے جک سی زچستان ڈیل پہ ای نیانگانی ٹھوم سکور بو نم لے ٹھوم سی امام برگے دن لا لے بجک تنگ یم پو امام برگے نگا مجلس علماء کمیٹی لے ٹھی پا الحج شیخ زین العابدی اجوک سنگا یومے اشورے جک سی زچستان ڈیل پہ میمانس گونی نیانگانی سخصپہ چھنموجک سخصہ ذات لنجس یانگ درنگ اسکپس سخصپہ امام جمعہ شیخ حسین علی یوم عاشور زخسی ذات چسپو ما کھخچن نوک مول ذات چستنگ یانگ ایگونیکانے لبجا کھخچن مون نین گوشے دنوک مول جکتنگ سخصپہ سنشت ذات
4: لہذا شہید متعارف یا پس کسر مول زندو عاشورے کنا متا چی درس کتا عاشورے کنا درس جوت اور عبرت کتا متن چھ چس ختم چھ چس پو عاشورے و دسویں بارہ تیرہویں بارہ چیلو سے متا اربعی چس پو بود ایمن پتا بلکہ متا یو جملہ چھ کل یومن عاشورا و کل عرضن کربلا شہید متعارف یا پس مول زندو کی چی واقع سو کہ کاوے سبب کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کا نرگار 50 سال سن سے تین کنا امام حسین لا ای مجبوری اشتوت کی پیغمبر مدینہ و شہر مدینہ و شکر علا مجبور سا امام حضرت علی علیہ السلام فیقور گرد لوگ ایشو مچالا چی واقعہ لکسون چی حمادیس پیشون چی لزمان دی جون کی کام سبب کا مولا امیر المومنین حضرت زہرہ امی کی ہوت گی سر مبارک کو نیزے چولے کا بھیچہ ستے مجبور پسو چی واقعہ سو کیا وہ انہا انہوں کی کام ہتا سی دین نہ ہتا ہی اس پر سے دین کو ہتا ناچیشی سے رت ہتا شی سے اور یوں مرزند کی ہتا ظاہری ہتا لا تکن ولیگن فی العلانیت و عدوان فی السر ظاہری ہتا آنی بیتی دوزدان دوزدان چکن جو سمگیر ہتا لیکن نموز نہ ہتا آنی بیتی دشمنی ہتا چی متا ہتا گو نہ کمبا نہ دو نہ گلا کو ٹھیک چو سگو نہ چینا نہ تا مومی چو سینا سجدہ نیس چو اس پکا متا مومین گوری نا حاج نہ زیارت چی چو اس پکا متا مومین گو چاہی دا حاجی مانگو اپن زوار مانگو اپن نماز سے فرمان مانگو اپن اس مل میں کا ہتا اسی سجدہ کے مل بک سے اپن دلاوہ چو کرمان مانگو اپن حافظہ قرآن اپن ولیکن جب حق نہ مقابل نہ لے بچنگ نہ تیرے تب دیندار کو متا پتا چل لہذا امام فیق مسلم اللہ زندو کی الناس و عبید الدنیا حالت کو چیز ہوں سے اتنی می کو دنیا پرش گروہ اتنی یو دیو اتنی نمازیاں یو اتنی روزاداراں یو اتنی زیارت نہ حاشاں چکاں یو اتنی ولیکن کور می انو چی اتنی الناس عبید الدنيا دنیا پرس گرتے
0: لنجس یان سنجوگا سوخسپا یومیا شوری جاکسی دچستان دلپے سوخسپا رنگ تھکسامون مونجو جاتن جیکتان مجلس علماء کمیٹی لیٹیپا الحج شیخ زین العابدین

0: ملزات
1: حقیقت انو عاشورا بیعت چچسی جت گرو اظہار بیعت انو یعنی تمین بچس ستمین بچس رائے پروردگار یہ تمین بچس ویم تھے شخصیت کی تمین بچس کاو ای پروردگار حکم کن نتا سکت تھن چکتا متا ان نجوا کربلا تانا دستان کربلا تانا چاہے ویڈی کہیں چاہے ریڈی کہیں لشکر نیسی برلا مقابلہ چکن ملکن یوں متا تن چیاں تانا یوں متا چھوڑن چیاں آیا یوں ہی نوہا یوں ان پن نا تین کربلا ختم سو سمت ای لشکر نیس کے واقع ہو تین روز عاشورے جگہ ختم سو سمت پن ایر جل پنا پھانس بو تے جگہ ختم سو سمت پن لیکن تیو مانو لشکر انگی سے بھارے انگو لڑائی مانو بلکہ فکر انگی سے انگو بصیرت انگی سے انگو سماج انگی سے انگو حق و باطل سپیرت انگی سے یقین دن واقعن کربلا انگو نتا ستانا چون سے چون چھو چھنمو سے چھنمو می جوان لتانا یعنی میتھوپ چا شکمت کیا چاہے نکتیوں جوان کن لنگ رہنما بزرگ کن لنگ رہنما 13 سال پن رہنما 6 مہینہ وان رہنما چاہے پمو یٹو پوچا یٹو سنگلا رہنما کربلا یانو امام حسین ستھی کس چیا تھی کس امام حسین ستے پھیا تھی کس او تے زمان پیانو پیغمبر لا چکن گنی میگنی سمبا او چھو سکنا دے دے میں تے پھیا امام حسین علیہ السلام پہ پس چمس انما خرجتو لطلب اسلام زک سکر اسلام امام اس یرنگ منگے امام مجنوں میں کربلا چمس اسلام اسلام چیا سرن نتا دھرنگ لفظ اسلام مچھت ہا مگو مقصد امام حسین علیہ السلام امت یعنو اسلام بچے سے پیاس کیا اسلام چی چن نام چن گواقت پیان چن گزک شیع چن تو امام حسین استانی تانس آیا تیا آزان نیم بو امام حسین سر اقدس جدا مبسا آیا تیا نماز پو نیم بو امام حسین کتیر باران مبسا تاریخ یعنو ملائی شرف تاریخ یعنو تھوندو اصل عاشور چھپا صبح کے آزان نماز استنگ نا اصل نماز چھپا 25 یا 28 اصحاب بدر جے شہادت اصر عاشورا صحبہ 25 یا 28 اصحاب کزم اصحاب تینار ایک اصحاب لکھ کون ہے انہوں ذرہ برابر ہچ ہچ کر مت پی لہذا روئے زمین کا یرنگ یہ مولاز ملدک سام شک می گمراہ انہوں سنسیت ای خاموشی سبب کا سنسیت یعنی ناتش میرے کا حق پو تھوم سے مک پو تھوم سے دوگا لگا حق تھوما چکنا مک پھیگو سنو زبان پھیگو سنو حرکت یعنو یوں سنو اویو نیوم چسی سبب کا نگرا ایو یا من تھینے نہ کھر یا مچا ممبر کا من یم مسو نتاں اننا زگا ستانا نتی جوان من مپوس اننا سوال گا بار بار چکن کا جوان کن کاؤنی رنگ رنگا تعلیم یافتہ سی کونی کیوں زر دکھنے امام حسین ازک خدمت چیت کیا گا کاو ہمیشہ نظر آنے امام حسین کا چھما تنگ چشمت پہ یہاں باقی من چاہ زرا ملک زرے یہ واقعا سپیرا چھچی آنستا چکنا صحیح ہمیں چھچی آنستا چکنا یہ جوان پالا درن عاشورا مچھتا چھچے ان گزو سے ان گزنا کتو نتا چم شک ذاکر یتنا ہدف مقصد امام حسین کو مشیت تا صرف نتا ایک مساج چھ دین چس الا کنا الا چھ چھ الا چھ چھ نو تینا نقص من من بوت الا چھ چھ کیا نو نتا کی کنا پورا داستان کربلا چین دے کر دس نظر کربلا تا نظر نہ نظر امام حسین شجاع بہادرینو ازم بہادر چی روی زمین کا نیزر آنگا چالے تھونکیا سمیل چیا امام حسین لے پورا پتا یتی کی کربلا یا انو اوران ارگوبونس کو قطع نقطع چچن درکن کو تیوے جھکنا امام حسین شکت ویان ران ارگوبونس کو قطع نقطع یو تا دنیا ہے روی زمین کا گا انسان چکا والا ملا پتا یا دو ویان دیسی نکو میدان امام حسین سے اس واقعہ بیان دانا مت شجاعت یا انو کمی مت کیا لیکن امام حسین مقصد پہ قرآن آشورے مقصد پہ قرآن ناتن سنگ اللہ ہا گو چا اچھا چنو کا جگہ کا کزو گا ڈھل خوشش دک کا جگہ کا چیچو خوشش دک یرا مشکل چیزوں نا چیچو خوشش دک یرا آس پیرا جگ دیزو کشی چھوڑ نا تے چھوڑکن پی کا آمان با خوشش دک میروک زرکن پو ستانے تنگ اللہ امام حسین علیہ السلام کربلا یا مشکل کیا امام حسین علیہ السلام پی اقبوس اوتے وقت لا ای جملان ملکن چی ملکن وعلى الاسلام السلام اوتے لیکچرر اوتے انجینئر اوتے جوان بلنگے دیش پر آئیں اگر امام حسین علیہ السلام فیق کو اوتے وقت لا بزدل سن سے یزید بے اچوس پننا اسلام دلنے کا ختم چچا زبن ویان گرن کا نماز کو کا روزہ ہو کا خمس کو کا امر بمعروف کو کا حج کو یرن میں نے دل نیو سے دن کا صداقت کو یرن میں نے دل نیو سے دن وہ تو ختم چچا چیا ختم چچا زبن نماز گانا ختم چھانا نماز ختم مچا چی ہو کا نماز کو چوز زرکن نماز کو ادا چچا زبن دکسا آتا منگوز زرنو نماز یودے میدے ان چوسی نیے سمارا نماز یودے میدے ان نا تیو بس یودے میدے ہو ای آشورہ حسینی ای نماز پو قیام بچکن پو یرمین امام حسینی اگر امام حسین مد پننا نماز قائم چچسمن وجود یعنو نماز قائم چچسمن پن لہذا امام حسین علیہ السلام فیق پو رنگ اوتے مقصد پو کھرے سردمین کربلایاں شکت شکت ستن نا یرنگ منگالا سبق تنس کی کزو با ظالم نا مقابل لائے

Dag sangi jirang diring le nanga yume ashura alti azat kan iskol la radio report digrim jik san azats digrim polkan in pin riksin nurbu ngaje akashwani le ne juin jik tain sane chu chos chu charup ina botang yam po ngaje dri digrim nispa vo thon digrim tang pe fya thore nga to chu chot don tang skarma ngi shul sang ka yang jalin tete chukpa ngaja gonspa salazat jule jai hind.